0: निकुलास तुम कुफावी
1: रंडेशा का हरेना हम तं जरें दिया एफ मिया विची मिया अंबिफ्ट मियारें ये रंजो तुम जो फंदा तो जाए मिस्क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम बुने रंजो तुम जो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंता फिट रंजो कराजंतानो सच्ची अंबोला चिंफानी चकीटुआ ni olona eto ara tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany enge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fambenyteniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना ते म्यासन दिक्यां जाया आर्मा नाम प्यासियां ना तेरे कड़े ते दंबोप शिक्या ते मनुना निफितुन्द्रान आर जान मनुना निफितुन्द्रान जान्या ते म्यास फात म्यात से जकूर फा म्यासा आम फापन सुना आर म्यासा न्यापंदे निफितुन्द्रान मते त्या मायनो ने बात क्यान फरानीस नानांगना आर निसन ताकें तिफना फोशांतिया Ranis voalohany colonel Michael faharoan malagasy miaramianga ary sahatsika no miteneny zany tsisy afaky ny andahany zany tsisy afaka nisy loteny zany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantarany ity fireneny ity ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: yeah olotsaina mainty iagamia la prod yeah favaly